hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasa robo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienesi. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

Hii ni idhaa Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni taifa ya habari. Msomaji ni mimi Mwangzen. Kwanza ni muktasari wake. Waziri mambo ya nje Dr. S. J. Shankar amesema utatuzi wa makwamo wa mpaka umesaidia kuboresha uhusiano wa India na China, nchi ya India ikibuka kama kitovu kikubwa cha usafiri wa anga na ikuanziani kuwa soko la tatu kuwa kubwa duniani la usafiri wa anga, amesema waziri wa usafiri wa anga Bwana K. Ramamohan Naidu. Nchi za India na Saudi Arabia zimepitia ushirikiano katika ulinzi, usalama, biashara, uwekezaji nishati na teknolojia kando ya mkutano wa mwaka wa AIIB huko Doha. Na katika michezo ya Asia mwaka 2026, Neeru Danda ameandika historia na dhahabu ya kwanza ya India katika michezo ya Asia katika tukio la mtego wa wanawake. Waziri mambo ya nje Dr. S. J. Shankar amesema kwamba uhusiano wa India na China ni bora leo kuliko ulivyokuwa mwaka jana, akizungumza katika tukio lililoandaliwa na jumuiya ya Asia huko New York. Dr. S. J. Shankar alisema uhusiano ulianza kuimarika mara tu mkamo wa mpaka ulipotatuliwa. Alisema kwamba India imekuwa ikiambia China kama muda mrefu kwamba kushuka kwa uhusiano wa pande mbili hakusaidia nchi yoyote na mzozo mrefu hautumika maslahi ya taifa lolote. Akizungumzia kuhusu uhusiano kati ya India na Marekani na mazungumzo ya makubaliano ya biashara, waziri mambo ya nje alisema mataifa yote mawili yamefikia hali ambapo kuna uelewano kuhusu makubaliano ya biashara. Alibainisha kuwa India ni jamii ya wazalishaji wadogo wa kilimo na viwanda vidogo. Aliongeza kuwa mbali na pengo la kila mtu kati ya India na Marekani, asili ya uzalishaji na asili ya jamii ni tofauti sana. Alisema mazungumzo ya biashara yanahitaji kiasi fulani cha uvumilivu na maelezo ili kuyakamilisha. Alikiri kwamba ushuru ulioundwa mashuko kwa uhusiano huo mwaka jana. Dr. Yashanka pia aliangazia swala la ugaidi akisema ni swala muhimu sana kwa India. Alibainisha kuwa hakuna uelewa wa kutosha na huruma kutoka upande wa Marekani kuhusu hilo. Waziri mambo ya nje alisema kwamba mgogoro Urusi Ukraine na Iran guba ulikuwa na athari mbaya kwa uchumi wa dunia kusini. Alielezea wasiwasi kuhusu hali ya nishati akisema soko ni dogo sana. Zaidi ya hayo alisema kwamba ikiwa watu watacheza siasa nayo inaongeza matatizo ya soko na kuongeza bei wakati ambapo watu wanapaswa kuwa wakipunguza bei. Pia alionya kwamba kuna uwezekano wa mgogoro mkubwa wa chakula na uhaba mkubwa wa mbolea katika miezi ijayo. Waziri wa usafiri wa anga K. Ramamohan Naidu amesema kwamba India imeibuka kama kitovu kikubwa cha usafiri wa anga duniani na inafanya kazi kuelekea kuwa soko la tatu kwa ukubwa wa usafiri wa anga duniani. Akihutubia mkutano na waandishi wa habari kuhusu anzia ya za Asia mwaka 2027 jijini New Delhi leo, Bwana Naidu alisema kwamba India inalenga kuongeza idadi ya abiria mara 6.

كوتوكا تقريبا مليوني اشنين كوا ساسا هادي مليوني ميتاتونا تلاتيني افي كابو موكا الفوان بيليو من السابع. Waziri alisisitiza kwamba idadi ya viwanza wa ndege vinavyofanya kazi nchini imeongezeka kutoka 74 mwaka 2014 hadi zaidi ya 166 kwa sasa. Waziri alisema kwamba India itakuwa mwenyeji wa tolio la 23 la anzia za Asia mwaka 2027 kuanzia tarehe 16 mwezi wa Machi mwaka ujao katika Bharat Mandapam huko New Delhi. Alisema Asia mwaka 2027 inatarajiwa kuleta pamoja zaidi ya mashirika ya ndege 115 yanayoongeza na zaidi ya mikutano 2500 ya ana kwa ana. India na Saudi Arabia zilipitia ushirikiano katika ulinzi, usalama, biashara, uwekezaji, nishati, teknolojia, huduma ya afya na elimu. Wakati wa mkutano wa waziri wa fedha wa Saudi Arabia Bwana Muhammad Ali Zadan kando ya mkutano wa mwaka wa AIB huko Doha, waziri wa fedha Nirmala Sitharaman alielezea Saudi Arabia kama mshirika wa kimkakati anayeaminika na anayethaminiwa wa India. Walikaribisha hitimisho la mafanikio la mazungumzo kuhusu mkataba wa uwekezaji wa nchi mbili kati ya India na Saudi Arabia unaolenga kutoa mfumo imara na unaotabiria zaidi kwa uwekezaji. Nirmala Sitharaman pia alikutana na gavana wa AIB wa usawishi balozi Petro Lejevina kuzadili fursa za uwekezaji nchini India ikiwa ni pamoja na kupitia NIF na GIFT. Alifanya mazungumzo na waziri wa fedha wa Nepal Bwana Sharmim Wagle kuhusu miradi ya ukuaji na mafuriko na pande mbili. Pia walizadili uanzishaji wa mapema wa uhusiano wa malipo ya kidijitali wa UPI. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Nchini Ufaransa, zaidi ya watu 160 walikamatwa na wengine kadha kujeruhiwa baada ya maandamano ya wanafunzi wa shule za sekondari kugeuka kuwa ya vurugu sana. Vijana kote nchini wamekuwa wakizuia shughuli katika shule zao tangu wiki iliyopita kupinga masongamano wa wanafunzi madarasani. Mzigo mkubwa wa masomo, vifaa duni wa kujifunzia na uhaba wa walimu. Ingawa maandamano hayo yalianzia maeneo ya karibu na Paris, yalienea kwa kasi hadi mkoa mwingine kama vile Lille, Marseille na Sedan. Zinaonesha wanafunzi wakiwasha vifaa vya kutoa mwanga na fataki hata ndani ya mazengo, huko polisi wakizibu kwa kutumia mabomu ya machozi. Meli ya jeshi la wanamaji la India pamoja na meli za Josh kutoka nchi wanachama wa ASEAN zinashiriki katika zoezi la pili la majini la Asia India nchini Ufilipino leo. Kulingana na ubalozi wa India nchini Ufilipino, zoezi hilo linaandaliwa kwa pamoja na jeshi la wanamaji la India na lile la Ufilipino, likikutasnia majeshi wanamaji ya nchi wanachama wa Asia na India ili kuimarisha uelewa wa pamoja, ushirikiano na uwezo wa kufanya kazi kwa pamoja baharini. Taasisi ya kitaifa ya teknolojia ya mitindo imeshinda medali mbili za fedha na medali ya ubora katika mashindano ya 48 ya Akli yaliyohitimishwa hivi karibuni jijini Shanghai, China. Washirika kutoka NIFT walifanya vizuri katika nyanja zote nne walizoshiriki, zikiwemo teknolojia ya mitindo, usanifu na vyombo vya habari wa kidijitali wa virtuali. Mauzo ya rezareza na uneshaji bidhaa. Wizara ya nguo ilisema kuwa mafanikio hayo yanaonyesha jinsi elimu ya mtindo inayopanuka katika nyanja za uzuzi wa ubunifu, kidijitali na biashara. Rezareza mashindano hayo yaliyofanyika kuanzia tarehe 23 hadi 26 ya mwezi huu yahudhuriwa na washiriki wizara zaidi ya 1400 kutoka takriban

kuishi na maeneo 68 wakishindana katika fani 64 tofauti za uzunzi. Na uonumisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni mziki wa kienyeji.

Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa

kwazilia jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Nambari ya simu ni 8765989670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni kipindi maalum kinachoitwa Kama Spotlight, kilichotangazwa jana na idhaa ya habari ya Akashwani.

0: the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: Spotlight.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni mazungumzo baada ya habari yatakayosomwa mimi Umang Sen. Kikosi cha India cha washindani sabini kinaonyesha vipaji katika uzuzi 63 katika sinano la 48 la uzuzi wa dunia. Timu ya India ilipata nafasi ya 10 katika sinano la 48 la uzuzi wa dunia Shanghai mwaka 2026 ikishinda medali 6 za fedha na medali 20 za ubora huko sinano la kimataifa la uzuzi wa kifahari likihitimishwa huko Shanghai, China. Ikiimara baadaye kumaliza katika nafasi ya 13 katika ufundi wa dunia Lyon mwaka 2024 ambapo India ilipata medali 4 za saa na medali 12 za ubora. Matokeo hayo yanaashiria hatua muhimu kwa vijana wenye uzuzi wa nchi hiyo katika jukwaa la kimataifa. Medali 6 za fedha katika ufundi wa dunia Shanghai zilishindwa na Nambir katika Bakri, Muhammad Salam katika pandia la meno, Kofit Aze Gangwet katika ubunifu wa vyombo vya habari vinavyoingiliana wa kidijitali, Parth Vora katika teknolojia ya ubunifu wa viwanda, Maharu Nisha Begum katika kushafrishaji na ushafrishaji wa miziko, na Sanya Joshi katika mauzo ya rezareza. Mafanikio yao yanajumuisha uzuzi wa ubunifu kifundi na sekta ya huduma unaokisi upana wa vipaji wa India katika jukwaa la kimataifa. India pia ilipata medali 20 za bora katika uzuzi wa kifundi, viwanda, kidijitali, ubunifu na huduma. Nambia mshindi wa medali ya fedha katika uokoaji mkate aliambia kama taifa bora kwa India. Hafla hiyo ya kimataifa ya siku 6 iliyofanyika kuanzia tarehe 27 mwezi Septemba mwaka 2026 iliwaleta pamoja zaidi ya washindani wa changa 1400 kutoka nchi za maeneo takriban 70. India ilituma kikosi chake kikubwa zaidi kuwahi kutokea cha washindano 70 walioshiriki katika uzuzi 63, ikizumuisha teknolojia zinazoibuka, utengenezaji wa hali ya juu, uhandisi, viwanda wa ubunifu na huduma maalum. Kufuatia siku nne za ushindani mkali kuanzia tarehe 23 mwezi Septemba, walishinda walitambuliwa katika sherehe kuu ya kufunga tarehe 77 mwezi Septemba huko Shanghai. Sherehe hiyo ilisherekea ustadi wa kipekee wa kifundi, uvumbuzi, usahihi na ubunifu, ikiwaleta pamoja washindani wazumbe wa kimataifa, wataalamu na wawakilishi wa sekta kutoka kote ulimwenguni. Akipongeza timu ya India kwa utendaji wake, Bi Jayant Chaudhary, waziri wa nchi, mawahidi huru wa maendeleo ya uzuzi na ujasiriamali serikali ya India, alisema utendaji mzuri wa timu ya India katika ufundi wa dunia Shanghai mwaka 2026 kwa medali 6 za fedha na medali 20 za ubora unaashiria hatua kubwa katika safari yetu ya uzuzi duniani. Akiwapongeza kila mashindani, mataalamu, makufunzi na mashirika wa tasnia waliochangia mafanikio hayo, aliongeza kuwa mafanikio hayo yanaimarisha kujitolea kwetu kuzenga mfumo ekolojia wa uzuzi ulio tayari kwa mustakbali na kumpa kila kijana wa India fursa ya kushindana na bora zaidi duniani. akishiriki mtazamo wake kuhusu

kuboreshwa tathmini na ushiriki wa kina wa tasnia ili faida za uzoefu huu zipanuke zaidi ya ushindani hadi kwenye mfumo mkuu wa uzuzi wa India. Sifa muhimu ya ushiriki wa India mwaka huu ilikuwa ni kwa mara ya kwanza katika kategoria 11 mpya za zina zoibuka za uzuzi, ikiwa ni pamoja na viungo wa meno, ubunifu wa vyombo vya habari vinavyoingiliana wa kidijitali, teknolojia ya usalama akili, bustani ya mazingira, teknolojia ya mauzo ya rezareza, mifumo ya angani isiyo na rubani, Marekani za viwanda, upimaji wa programu, teknolojia ya magari mazito na matengenezo ya ndege. Kuingia kwa India katika kategoria hizi maalum kuonesha mabadiliko ya muundo wa mfumo ekolojia wa uzuzi wa nchi kwa masisitizo mkubwa zaidi katika kazi zinazolenga siku zijazo, teknolojia mpya na uwezo unaoendeshwa na tasnia. Ushiriki wa wanawake vijana katika kategoria mbalimbali za kibuni, ubunifu na huduma ulikuwa jambo zingine muhimu. Washindani wanawake waliwakilisha India katika uzuzi kuanzia teknolojia ya maendeleo ya kemikali na ushafirishaji wa mizigo hadi teknolojia mitindo bidhaa za kuonekana, afya na huduma ya jamii, ukarimu na kazi zingine maalum, ikionyesha fursa zinazoongezeka kwa wanawake katika elimu ya ufundi na ukuzaji wa uzuzi. Serikali la kitaifa la maendeleo ya uzuzi chini ya usimamizi wa Wizara ya Maendeleo ya Uzuzi na Ujasiriamali liratibu ushiriki wa India katika ufundi wa dunia Shanghai mwaka 2026 kwa usaidizi kutoka kwa uzuzi wa sekta, mabaraza wa shirika wa sekta, tasnia za mafunzo, wataalamu wa kifundi na wadau wengine. Ufundi wa dunia ni shindano la kimataifa la uzuzi linaloongeza dunia, linalowaleta pamoja wataalamu vijana kutoka nchi na maeneo yanayoshiriki ili kuonesha ubora katika anuwai ya uzuzi wa ufundi na kiufundi. Shindano hilo hufanyika kila baada ya miaka miwili, hukuza viwango wa kimataifa, hurahisisha ubadilishanaji wa maarifa na kuwa hamishisha vijana kufuata kazi zenye uzuzi. Na huu ni mwisho wa mazungumzo. Baada ya habari, wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Nasikiliza azimema ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako. Chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@therightgmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765 98670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.